0: This is PMN Language News with PMN Niue.
1: Whakalofohia tuhani e te walatala tutupu gilata mea honi. Whakamua kwa ole e tau leo leo ke he toko ua Rowena Walker ke langotai halau tolu e tau kumikumianga hakoa ngālua e whinenei ke maanga ku Kalasiosi. Hongo fulu tua e mahina he ngālua e Rowena mwe kwa tua hae tau leo leo linga kua mai se tua e ia. Koe kapisinga hana nākei manako ke tu tāla po ke langotai atu ke he tau kumikumianga he tau leo leo. Ne whakakismana tua e Detective Senior Sergeant Joe Carolin ke he tau tangata whakapulua tala. Kwa manako e tau tangata ni whai kumikumi atu ke hele kua nei ke whakatu tala kia ia e toko ua he whiwhine nei ne kua ngaro. Nā kaila whai tangata e tau leo leo ne kua whakahala ke mga nei, ka kua whitani he whai kaina ne kua atu ki ai, he mole atu ai he mga hane ngalo e tangata nei ke mahina ha au kuso he tau kua mole. Whalu wala tala ni kua mōmai kua mōwai he Fifine ko tofa ki takitake e mdakau Melanesian Spearhead Group, ko ia e fifine whakamua ki takitake mdakau nei tali mai he whāngu furu tau ne whakatua e mdakau. Ko pehe mai e whakatu whanu ha Vanuatu, kua lahe whiwhia halotolu ha kua ana naupa, taha e he halotolu to tangata ni kua mua te loto matala, moe whakalirifu atu to tangata ki ai. Kwa tala hau fuke e lautolu ka laka anga nei ke lata po misnapa, to maeke ki kisia he ta whanu hi whine i Vanuatu ke whakamalolo fuke lautolu ke fori tuanga ke mui ai ke hana tau tuanga hui. Taha e tohi hau kwa taki ni ku whakese nākai lahi maha ke tau langmatai ke lata me tau tangata mauni, Pasifika, pia fuke me tau fuata ke tu whahi malolo seno ke manamana tuanga. Kwe tohi hau kwa taki ni kwe Mental Health and Wellbeing Commission, ni whakakese kwa tō he fwoe tau numeala tangata ni maiki, ke mōu e tau lak mō taianga hākua nākai o tata e tau whakatupianga ke lātum i tau whikau pihinei. Tala hau he tātakitaki mai kupenga Net Trust ko Hine Moeke Murray, tokolonga lahi tau fuata mauri ne kwa nākai hoko sia ke mōu e tau langbatai, a clinical intervention, a koe tau whakatakaanga po ke tau criteria. Pehea ia tō nākai maiki ke tau se tō ngahua kwa lata, ka eke kwa nākai whakatope whakamitaki, po ke whakamalolo e tau whakwhetuianga he tō ngahua kiliniki, ke mailonga mitaki e tau kamtamata ne hai ia ke tau mōu e tau whānau mauri. Ke he mōtu ko New Caledonia, ka mata tua e tau whakauhoho wili ke tau matakau politika he motu ke lātumu e tau wirianga a whakamaanga ne kamata e mga hala whakauhoho wili hea hongu fua ke hoku atu ke hau uafuru maono i a uni. Molea e tāsia o himu furu aftangata wili ne kwa whakamau ke uatu e ki tau wirianga ka whakahoku e aho tapu a hau uafuru mavalu i a uni. Ko Nick McLennan taha e tanakata whakapuloa ne pehea ia koe matakupu ke o kehe mai a falani taha matakupu ne kwa vihu vihu lahi. Hai pehea ia manako ngai ni e to tangata ke wiri ke whailang matai ke tau puhala mo watupe. Hako lalia ngai e motu ke liu ke tuhang hang taki he ose to riot he tau uafe ufu mawha. Toko limu fumo lima e ta tangata Pasifika ne kwa amanaki ke kamata ngahua ke te whahi malolo seno ha New Zealandi. Mai he nemaseo tonu fumata he tau e ke kafu fuou ne kwa kamata ke he tau whamua halo tolu to ngahua ke tau matakawi ke ke he motu nei ko Aotearoa. Koe tau e ke kafu fuou tunga Emeline Mafi mo nisi aho tau ne pehe kisia e puhala ne kwa hiki e tau langmatai ke tau peisen ka kisia e lo tolu ta tangata tunga ia me maa mafuki e hana mui. Koe tau e kafu nei kwa ngahua e ke wharenga ngau meru mo moe mai ke ke matutaki atu mai tau tangata pehe maa mai lau e tau anga whakamotu po ke tau maui he tau tangata Pasifika si amana ki whakalai to mai ke ke langmatai atu e tau tangata ke tau whahi whakamalolo sino. Pena hata tūla tau walatala tutupu ne kua mō mai ke lata ke he au nei, ko ina ngāru whakaafia nei, ne whakapulo atu.
0: 531 PI, Pacific People Together.